Naučnici su otkrili gel koji smanjuje želju za cigaretama. Ali još bolji efekat pokazale su nove, povećane

0: Eho.
1: Eho.
0: Eho.
1: Eho.
0: Nauke.
1: Eho. Nauke.
0: Eho.
1: Nauke.
0: Eho.
1: Emisija o nauci.
0: Visokom obrazovanju.
1: Inovacijama.
0: Inovacijama.
1: Inovacijama.
0: Eho.
1: Nauke.
0: Nauke.
1: Nauke.